0: ရရွေးဟိဒါကပ်တနဆူမာငနီအဒုနဖုတ်တလကခရလမ်နာလန်ထုတ်ပီကိုနတ်ရကမိထာတုတ်ပီယိုအဒမိုင်းနမွေးနတက်ပီရဲ
1: ကန်ဘငမွေးရှိနေ
0: ကန်ဘငမွေးရှိနေခါမီလစင်ဘဒဆူအခုကြီးဝဟိကတဲဝဟိတာနီအဒီကြီးမတုံးနာအဒီကြီးအခုကြီးကရဟိတဲပုခရီမောရတဆူပုခရီယမ်တဲအဒီပုခရီစီအခုနပုခရီစီနဒဘဟိဒါခရီကတ်ထုတ်ကနီအဒီအမမတောင်းနေကွာအဒမိုင်းတောက်ဇနာဝနဆဘဟိတဲ
1: အကဲမ်ပတ်ချောကမဖမ်းတဲ့နော်ဒီကာမင်မရုတ်သာဘီရစ
0: ်အကြီးကာမင်မရုတ်သာရီဘဧရိယာစီကဲနိုလောက်ဆန်ငမ်မမဒီကတန်းနော်ဟွန
1: ်း
0: အော်အတူတသဆပ်ဟွန
1: ်းကဲမ်ကိုရီဟက်ပယွန်ဘိသဘက်တော်ရေးကွမ်စီကွေ
0: မရုတ်တီဟောစီဥစီကာမင်ကရင်နရိုဒီမရုတ်နကတန်းကွန်ဓာရဲသာဘတိမာနဟာလီ
1: ငန်ထိုင်ပါအ
0: ော်အတူကကာမင်ဒီဟောစီစီအဒုံဟက်ပဟောဇရဲဟိုက်တားဟွန
1: ်
0: းငါစီငါစီမငရံမခူအီလီခိုင်အခုမရီဟဲကမတလို့တော့ဟွန
1: ်းဟာမော်ရိုကဒီကွန်စီကိုနေကဲဘုန်းကဲကဲ
0: မော်ရိုကဟောက်တန်းအရီမင်းသားမရှိအိကယာမှုဖငံကတော့လီရှင်းအခုဘာမရီကမတိမိုင်းဖငံမဒရာ
1: ကွိဒရီဘဲပ
0: စကွိဒီကဟက်ပနေဟွန်းဟွန်းမိုင်းတောင်းတော့အတန်းဘခိတန်းနန်ကီမကာရခက်ပကိုက်တော့
1: ဟွန်း
0: ဟွန်းမင်းမော်ရိုကမကာရခက်လက်ပကိအဒိုင်တခိတန်းတန်းဘခိတန်းနန်ကီ
1: ဟ
0: ွန်းအလေကီဒီခမဲလစင်းမစုအမှုတန်းတော့간တော့ဒါခမင်းနတိကတန်ဟဲလီဖန်ပါစေ
1: အကွန်စီကေမွေးစားကို
0: ခမင်းလစင်ဒစီယိုစီရောင်းအိနာအိုက်ပက်စောရောက်ပိုင်းနေရင်မတနိပန်မပန်တရာဒီယိုပါတီမိုင်ဖန်ငယ
1: ်လစင်ဒ
0: တော့ငါရီ
1: လစင်ဒ
0: ဟိုဟို
1: အကဲကွိနေဟိကနေမွေးစကဲကွိစလီဟက်ပ
0: ိုင်းမွေးညောင်ကိဟက်ကနေဘို့အိခမင်းညံပါလီ
1: အစောရောင်းနကေဟုံဖန်ငနေခန်ဒီကွန်စီကေ
0: မစီအိမစီဟိုင်ပတိငမ်ဒရဟဒီမာကတ်ကီကဲလို့စီအခွိမပါလုံကီပိုစီပုစလေမပါလုံကြီးပွန်ကြော်ရီဟာဒီအခွင့်အပုထုတ်စရဖာမာကိုပုထုတ်ပို့စေပဇာပါဟိုက်ပုထုတ်ပစီအဒုမေတဟောင်းအဒုမေတဟောင်းအဲ့ဒီကဒီ
1: အဆုံးနာဆက်လောက်ပေါ့
0: အဆုံးကြီးပိုစီရောက်စလေဟဲကန်စီတာအဒုကအခွင့်အနာအမှုဟာနာမရှိသေးကီစီတီယန်ခိဟွန်ပူအိုလေဟဲအစားရောလေခွစီအဒုကနဒီနောင်ငါလကန်တဲ့မို့အဆုံးမပါလုံကြီးဟိုက်ရောက်ရီဟဲကန်တဲ့မို့ကွန်ထရာခရစ်စတီအဒီကကွန်မငါခရစ်စစ်တော
1: ့ခငနေန်တော
0: ့အော်ခငနေန်တော့ဗျအရင်ကစလီနေစီချိုမိုင်းတော့ကနအခုရခမင်းကြီးမမန်စစ်ထိနိုင်တယ်ဟဲ့နိ
1: ဟိုဟောအာသူကမမန်ကြီးမတန်းစီအခုနေစုံတန်းစပတာဖာမာစင်ကြီးနဲ့ဟောနာဇရီပါသာမရီမငါစံနပံပီစီမဟေယာနဝနာပတာသာမရီမငါစံင်းနေဟိုအဲဒါကယောလောက်ပကန်တဲ့လာလွန်ဘင်းနာမမန်စီမင်းဟေလေပကြီးမောင်းမင်းလေပီကနဖာမနလေပတာအမွေးနမမန်စီလေပကြီးမောင်းမစုံတန်းစပိုက်တာမနကနာတို့ရှင်နဲ့နိုမတို့ခုဒက်တာကိမဝါဒဗီတဖုန်ဝင်နေပ
0: ါ
1: မမန်လလုံးမီနဲ့လေပကြီးမုံစီကိုရှိတဲ့စက်နဘီစနစ်မမဝင်နေလေပကြီးအာဆုံးဖိပမ်စီမရှိမတန်းတဲ့ကိဝကလလေပြီ
0: ယမ်နာစုံခရပိုနေအခုနာယွန်ဇရီပါအခုကြီးဟင်ကွန်တကြီးဝါနာအရင်တုံးတကြီးလာကယွန်ဇရီပါစီအခုနာစပ်ချဘအခုနာမမလေပစပငမွေပ
1: ါလောက်ကတော်ရမွေ
0: လောက်ကတော်ရပမွေနာအခုစီတိမပါလေလာမင်းနာခွေးစီထီရကဲအတူတော်ရကဲမဖမ်းတင်တာခွင့်နပေါ့ဒီယိုလီပဇာကာစီအတော့ပပဖမ်းဖမ်းပြီးမလာကတော့ရမနီနာအတူတန်တင်နေတာ
1: ယွန်ထုတ်ပြီး
0: အဲ့ဒီပလစ်နာလာတော့တန်တင်နေတာလောက်ရောလောက်ရောလောက်ရောနိယွန်ထုတ်ပြီးနေတာပါအဲ့ဒီနိတာ
1: တာလက်တင်နေတာပဖမ်းလိုက်တဲ့ဗနီနာ
0: ပဖမ်းလိုက်တဲ့ဗနီနာကိုကြီးလုံမီစင်ကြီးမဏိပူတလေးဘလုံမီပရဇာစင်ငင်ကွန်စံပန်ကိုဟိဘခိုလီပစင်ကြီးအတုမတိအခုကြီးယွန်ဖမ်းလိုက်တဲ့ပစီကြီးအဝါပစီကွန်ထုတ်နာမောင်တာတဲ့နလေးနေနိုင်စင်နိ
1: မရီရဲ့အယုံဘုံကျဖာမာစင်ကြီးကြီ
0: း
1: မွေယုံဘတိကိုနေယုံတော့စနေတယ
0: ်နတ်တယ
1: ်အငငကေပုန်ငနီမဟုမမခရီလမက
0: ဟိုင်းစီနောငါလပနမိလေထလာဒီကိုတန်တားလေစမိုင်းတော့ကနာ
1: စမမဖုန်ပီပီရကတိ
0: ပီပီရကတိအယံငါကတော့နေဟိုင်းစင
1: ်သူကဇီကီခမင်ကမောရကထားစမပုန်ဝေနာမမန်ကစီကြီးနဘတတိဟုတ်ကဲ့ပြစေခရစီက
0: ဘ
1: တိအင်ကမ်ကြီးကမိုက်တော့ဗေရီရှင်းမကြီးအဟုံးကစီသူမဟေကလပရတာတာပြိဖုံလကမိုက်တော့
0: ဟကုမ်ဒီအိခါဒဲလစင်မစီကိတန်ဟန်တာရကန်ဒမိုရော့တကိတန်ဟဲကလာလေ
1: ။
0: အတမိုင်းတော့ကနအိကေတောဇရီဘမိုရော့တာခမင်းဒတောဝိပစီအနိစီကိယနရုကတိဟောက်ကိပဒတိမိုရော့ကိတန်ဟဲလေ
1: ။
0: အတုကခမင်းလစင်မနခရတာထကိ
1: ။
0: တာထကိဘိမရမ်စီစုကရကိနောဘခမင်းလစင်ဘသာဘဒအခုကြီးကရတဲ့ကန်ကွန်ကိတန်ဟန်တာဘိုက်တာရ
1: ။
0: မိုင်းတာရတုကမိုရော့တနမဟဲကကိဘ။အခုနမိုရော့စီဇွန်ဇူလိုင်
1: ။
0: ဇူလိုင်ကစံစလကတိအခုကြီးမရခစ်တဲ့ကံခွလအဟုံးစီကြီးမနုံတဲ့မယိုင်ကကိုကြီးပုံဟဝိုင်းစစ်ထဆလကတို့နေပုံဟဝိုင်းစနမမရီစလကန်တာမောရခစီကြီးမထက်တဲ့ပုံဟဝိုင်းစီမူပါလကန်တာစီစနာဟ 하행 로록 마땀 바고 헤게 요도리 아이스 야 누아이 되 마땀 데디 뽕 하와지 세바 라이트레
1: 아 우지 우지 말라람 군지 군자 생기나 로싱보기 타박토리 바 거기 롱미실리 나우싱지나 마욕 나리바 콰데 쿠동 사다 시카리네 로비
0: 콰이데기 헤나마루 오이바디 코기 이타이로 콩 싱마이 싱누마이 타바 아데기디 이번 코기 부피레 있다바 인고니 코이바 부피 도부디 남자다바 아두군바 마야 마마 아데기디 코기 그노나 레이나나 코이네 도자닝바 하이타레 부피 레이타베싱도 부피 도고기 쿠동샤 바크라피비바 아데기 고하 아데기 로콩 카레 타자나 Aku farmer aku isu adum yau sah lagi tinggi, yau isu ini kuningi aku ilurup tu mana rakan dah aku lokong tu tinggi, siam sah. Adagi siam iba matam tu dikar mem matam dino ayam mata, lo ubagi matam kantang siam ya ba. Aku hingkon sangwan kau bim matam ikang tha, aku ini matam si tu tau si mingtam gi mahi marong, kaling gi mahi marong. Hari bim matam si tu di lokong si sing si matam kara la amaga tum tat kara ne aba tat ki basina adu gi khodong
1: hanga ki we bi mong
0: ang hanga ki we bi mong da phang da bani na akoi na koi lumi praja sing na pam da ba se koi gi guha gum ba ade gi di pukhri gum ba sembi ba sim matam di pa ni matam matam du gi mana pukhri du gi kona ja ba hingon khara dang koi nar ja ra su ko adu ga marak ta thai na koi gi lapuk ta Salakanda, San Popula Akanda Hoy, Ragasat Pama Pamsipu Salam Hai. Haribus Salam Si, Hausikti, Tector, Kari Kari, Hansal Hansan Salabanina, Akogi, Mapamsi, Adomati, Akogi, Iroi, Kom Dona, Lady Aduna, Siam the
1: Lambisi
0: Patre, San Saliga di Carparami, Aduga, Injin the Saladi, Aduna, Mena Patreva, Aduna, Quick Parmar Singasu, Semi, Sembadi, Adu Sembagasu, Kayahena. Apabila itu ada bahaya itu ada, kau ini salam lambi je. Semai tahu tu na salam lambi hari si lawupam, madegi lawupam mama kau ini populak. Agar senbaya apa, adegi engine macam setuju apa gitu, aduh gitu jaga tu kau na. Thai nagi, pai pusing thai nara muda salam lambi, semai na tahu gitu jaga si kau ini lainak ki, mai kei degi kita ngasih masuk.
1: Sembilan kali.
0: Sembilan kali he nenungai jaga ni hari ni.